0: la. Loi loi la loi la la loi la loi la loi la loi la loi la loi la loi la loi la loi la loi la loi la loi la. Yes, la vi yo ikadi ya ta ya la ta horopons kev yo ne yo loi la loi la loi la loi la loi la. Ante na le yo la loi la loi la loi le loi la loi la loi la loi la loi le loi la loi le loi la loi la.
1: Meidän chokkai kajon sisti tjärru ja syökkään. Väinä rähki sähtis vätsimen ruksis mjärrarittu mieltin. Chorvu rähki sähtsän luonu muuta peemaina mun tullonun. Tuusla kvek tehjästä pia pyrebu pantan. Niitä chokkai kajon sisti tjärru ja syökkään. Väinä rähkis jätni.

Tel oi lo lo lo lo lo lo lo ai lo lai lo lai lo lai lo lai lo lai lo lai lo lai lo te sha fa le yo be ho de oi lo lo lo ai lo lo lo lai lo lo lo lai lo lo lo te mo le ko no yo fa ru mo to re ka nei ta mo nan ke le te lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo te man ka man a kes ko stin ko lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo te mastas o mas alte ho ve kes ko stin ko lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

kans ei nos jassa veel maksa veel lo lo lo lo lo lo. Na nu nu na nu nu kal sein nus maksa vel vi so vel kich vel jo lu lu la lu lu lu la lu la lam vekkan stalo

lup. Naiobna me kala monta, jo rahteista ja lo lo lo, li la lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo l